0: na yo wela kha mi vhane vho shuma zwavhuḓi na voice ya vhuḓi shanga manda Amanda Black na nikwama nga kwesane ono ḓo shuma na vhaimbi vha ya vha USA ne na na Amanda Black ono shuma na Anthony Hamilton yeah na uri nyimbo collaboration yavho ndi funa nga manda nyimbo dzine vho shuma vhuḓi yavho ndi dzavhuḓi asikale kale vha khou dropa luṅwe lupfi mini power lune na roi ya luwela kha nyimbo dza vhuḓi shanga manda 082803 5674 mbusi ya vhore zwi khou tshimbila nga nḓila dza founi na vha hone na uri inwi vho rovhesha mafhungo a anger ni a ṱavhanya u fhela mbilu ni a ṱavhanya u dinalia ni a ṱavhanya u ya kwata kwata ni nazwo zwi swika ini out of 10 ni nga ḓipfa vhugai
1: ndi mathabama ndi mathabama tlo the DJ ndi khou tsha ruwela ubva tshiṅwe mathu a tukuta muna mukala nene tsha zwino hedzo musa dzi khou vhuya nga maanḓa muna mukala ari busy nga maanḓa mara ndi na one nga ḓivha wana mukwanza vhuchaisa ne zwa dzi anger vho ha a dzhene kha zwo na mukwara ri na vhathu vhathu vha dzi nga ngavho ri a tenda mulandu uri zwithu arali u tshi nga zwi nga zwi khou dina nyana vha dzo kuḓi fumishela vha bva kha zwo na mukwara ha tova vhathu vha dzi nga ngoralo ni ari pese we minete yo salaho ngo na mukwara henei ri valise ri kule dza Arsenal ya namba ya Jaliki mura wa Man City zwo i balela bana moti ndi a themba ngo na mukwara hayo ri khusa badi ari vha rona 3 position nda
0: no khulivho nga maanḓa khotsi ya uri vhe vha rumela mulaedza onoyo vha tshi khou amba nga Arsenal ha sono takalanga hafha nḓuni zwa khasho ndi khou amba ngorali no ndirofara na tshikipa tsha Arsenal tshe nda tshi renga namusi okay zwa ḽiṅwe ḓuvha fhezi zwa zwino kha ari mbo ḓi dzhena tshoṱhe kha mafhungo a enga vha khou ri enga ndi zwe zwine ya vhaṅwe vhathu vha ṱavhanya u dinalea ne kana u dinalea nga zwine zwa nga vha zwi khou itea kana zwine zwa vha zwi khou ambiwa zwi amba fhedzi uri zwi ani kwatisa hezwi a huna tshithu tsho no kwatisa u fana musi ni kha position yori inyoni kho amba ngo ende muthu ane na kho muambela ngo a hone nepo a tshi khou isa phanḓa no anedza ya ni a tshwana ni muno ri zwithu zwi kho ndi ni kho mbori ndi nyuno zwi dzhia akore asini mara u to vha shosho uri ndi nyuno inyoni ya zwivha zwori ndi ano zwi dzhia okay a fhedzi vha khori zwine na nga ita zwine tshi kho dila na hi enga ya noi ni nga ḓifha tshifhinga tsho ri ni to polisa muya bo ma 15 to 20 minutes yo cool down nga nthani uri for sure ni vhano ḓelwa nga zwinzhi ndi zwinzhi zwithu zwinzhi zwine zwa nga ni kombetshedza uri ni to zwine nga matshelo ni nga vuwa ni tshi vho disola zwino khori ya ḓifheni wo ma 15 to 20 minutes before ni tshi mu vhudzora ni tsha mu founa ya nzongo gidimela nga muvhudzo ane tsha mufuna ne ngori ni nga ḓisola matshelo nahone tshi vho tea u humbela na dzi pfarelo nga uralo nga uralo zwezwi ni kha process yeneyo yo cooler down mafhungo a deep breathing ya zwezwila process ya breathe in breathe out kha ivhe hone hafha kha i vhonale ni tshi khou ita ini ngori na zwezwo vha ri zwi mbo ḓi thusa u fhungudza na stress ya stress hormones dzi a fhungudzea hezwi nyini khou ita dzi breathe in breathe out ya na kona wa dzhena nga vusoro okay fine ara khou hana then na tsha i dzhena okay hu na zwithu zwine vha khou ri ni nga ḓi zwi ita zwine zwa nga dzhia muhumbulo wanu ya ara ṱhamusi na ni khou bva ni afha mithini ya mushumoni ni khou vuwa amba uri reason yori khamphani dza shume zwavhuḓi ndi ngori supply vha khou lenga u ḓisa zwithu hafha vha khou lenga u ḓisa zwithu zwine ra khou tea zwi shumisa ndi ngazwo ni khou wana ri khou shuma slongo rali mara arali na khamphani si khou zwi pfhesesa ḓitambeleni game zwanu ya ni soko tsha athenda na miṱangano yo ralo dzolela thungo hangei na nḓila ya athendela game vha khou rina zwithu zwine zwa nga ni thusa uri ni hangwe na nga situation ineyo for sure ni na game ri ra vhusa nga dzi game dzine na vha nadzo kha dzi founu ne ndi hanefha hune game dzanu dza dzhena hone zwino tambani game zwanu ni ara vha si khou pfhesesa ni khou dzama vhafha nḓila ya nga maanḓa ni tshi khou vhudza ndi a zwi uri dzi huna department dzine arali ro dzula mithini ni tshi khou amba ndi ṱhamusi nyi ni khou ḓa na dzi input ni khou ḓa na nḓila ntswa dzine khamphani yanga dzi ita hoyu ane vha head of heyo department anga soko funga ṱhamusi ni khou munyadza kana nyo mudzhela mushumo o ni khou nyaga u shina kha space tshawo ane ni khou amba zwavhuḓi ni khou ri nao mara khamphani yashu a i khou ḓivhea ngori a i na enough branding a ri na branding vhathu vhashu na uri vhathu vha ḓe hafha zwi a konḓa mara na wana uri vho marketing manager helo fhungo a vha khou nyaga u ḽi dzhiela nṱha ngauri vha tendela na inwi zwi ḓo tonga inwi ya ni khou nyaga u dzhiela mushumo kana ni khou nyaga u shina kha okay mara ari vha si khou pfhesesa uri nyonyisa ni dine tambani game ya chiftani muhumbulo wanu humbulani nga zwiṅwe zwithu ino humbulani nga zwithu zwa ndeme zwine ṱhamusi zwi nga ni takadza humbulani ngauri timu ya Arsenal yo wina ligi timu ya Arsenal i khou wina ligi hu tshi khou pfhi i khou kora nga dzi kona fhedzi kora nga dzi penalty na dzi free kick ndi zwone zwithu zwine na nga ni khou humbula nga zwino zwithu zwori ṱhamusi nga weekend ni na khou pikiniki o huna une a khonisa hone zwo no nga zwenezwo ni bve kha zwithu zwinzhi zwinzhi zwine zwa nga ita uri nyuni ḓiwane i khou dinalea Zax 12 ni shumisa kwa dhana rimbo Carolina 26 minutes after 5 zine zine sports update ndia pione kwa dhana kambe Sorufuno nduwa ndova the lotabam
2: Sorufuno nduwa da on the Choice FM Drive Monday to Friday 3 to 6 p.m.